0: 近万发的烟火弹药要被安装在一个不足篮球场大小的甲板上，对两队来说都是一个全新的挑战。
1: 你们准备好没啊？第二十八届澳门国际烟花比赛汇演，九月三。
0: 比赛在晚上九点开始，澳门两岸的游客早已等候在岸边。今晚的烟火可能是他们有生以来见所未见的视觉盛宴。
2: 一、三、二、一、二、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、二、一、三、